0: Lage. Kyo yong kong si. Ala. Kiran ka ko chos.
1: Zhuxi. Marmal, tun ji da. Chang ge bong ju, de la chung bi na. De ka bo. Sigma shi.

ye lili lung lam se pabrange ye ti yomar sang du ya kyen sang me ti bri su mi yu ge ti bri nga chu ge no bri